oknách blůď a očirý, tam hlboko někam úz. Zem ztratených som v oknách blůď a očirý, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.